0: Hai, hingga cakap man ungu tu sah sah dalam betapa ni tak kaya tinggi. Tapi yang kata menyutlu, cuba cuba ulung ini semalam memang. Tapi mesti tanya unikah lah semangin mari cipta unikah ni aman. Kaya lebih sanggup ya. Mesti macam ini tahu yuk. Tapi mungkin kalau anak orang dengan ni.
1: Tema ne bilio sivunga unikkar ne atunga kone magar me maliglunga tena titirak tuvinok velat velansen ayo suyi nara urikko palau tuvinok 1965 tamani tan unikkar ya sima yang isuriyut ima yoktu ukaruk tua katakua katasok tau nakaksimavut ukiut tuat imatumasivunga gut. Tidak tahu you ini December 27, 1982. Ia tidak tahu dengan anak kelima sak tahu you ini December 27, 1982. Dan anak kelima nak tahu ada imaksud tiga. Dan mampir esok. Ada imaksud tiga. Bukan nuriang Sofia, wengah jawat. Sofia jualu kurini ay parik si mavuk ukiuni tending kisi ay nakatunga kangila ay parik takwa ukiuni takuna ne katunga tano si saming ni nariungin nagarwakpo nariungin nga de kurang na sakatak si mavuk ilo kakpo pingasunik ilo ko silingbik makoy na ugam ilo tatok sa utiging ilaka ay parik inusuktu ukpertuk ukiu tay ma amisutigi yut katunga tak si mangi karwasutik katunga tak umang ni saming ni nariuk tak si mangi lak unuk ko in nakangamik ikak sa utigi dilugo kumot sa ngar kangamik katunga tak umang ni tik ilaliw sugo kanyo tigi sakpak nalung ila inyong nut ayong nakto guti mut ayong nangilat inyo ilo kik sa utingit mingok tong nangilu guti up tusangin nuk ayok pait kanok loon nilu ikkaruak pata akilak pagpait. Tay ma ikkaruak tulli joat ilan ni nikadlukulura karuak tuk. Ukiw tay ma amesu tigiyut katunga taksimangin namit. Sofia li nikadlungisay nakpo. Uy ni tay ma ituk pasiga ngamiyuk tupalasak pagpa ukarug vigisar luguru nang minok kurakingin namiyuk. Ayuga kang ityo taksumakanga kinwa kinyutigiyang niktuniyo makakatit. Jawat sana lalu nipit lagu itu. Nuna kagwik cakak tu, upeng alang mat aksud suriak cakak tapu. Tapi mereka dua tuli, nukang alang kami awalak tapu. Tak ku aipake imingan biar nak tapu. Nuna katemini luar nak usuk tu. Luar nang nengah kanok, inyo kat nuna katingin nit boi yok tau semanggilak. Inyo katemini luar ika yogering nit, aku tungit cumi ika katigik tapu. Agis dinayak turuk tiligo dahil mailing mat kakak to kajang nakto sa kinok tao rin kahangat. Unukut kajang na utigilwak pa. Unukut sa kinok ako pilalak lunay kikiktak suang mo takilang kahangami. Nunak susang maksuit uyaw mayo ako sa akluwit. Sa kinok takilang kahangami sang mo nala ikumayo tut ilak lunay. Kajang nang nga ikulugo ukaw tiginok ayong nakpok. Silak suak sa imayok. Nyuwu yad lokasyon ngayon. Kaya ulo kayo sa kakat, Quran ito, ako pa yarak pagpun. Tao tuklo kitay ma, kuya naktigayok, pilagangat. Inyong nut, kajaka yarak pagpun. Sila nuna lo, tayo ma, sa ima nakto, inyusang mut, piwalong nakpun. Inyo ilo tamaan ito, nang minok sila nuna, asok tisun ng ila, kanulun na ilo tiksura yarak pata. Uke aku tema kajang na luar tiligo Sofia kitong aksak tapo. Tama tumenga uini ukaruk tutingila kurang nang itumik pasilangin ng mani. Uini ilisimatik kumangila. Tema kami mesik sutiga toksunik na koksak po. Na koksak lo mesik suri kami uk narunar vigiva miya aksak alakto. Sivud lang me Sofia na paksima ving mi angin karame kuvia suklunin wan na kami. Uini sana vianut orning nyaraluak pa koyesa reaktong nyarlu ikkariartagami uini unnukkut pisuktuaqatigiyumallugu uqautiyumagamiu tavvalumaanna aniyunneerpu uini tamatumiga nuannaarnartumik uini tillinginaarumallugu seqineq taqqilerluni kajjaariya nallerpan tamannamisigiya nuannaarnerlu puigugaksauniangimmat pillorner tunganartu unnukkut neriyareeramik saimanermu ilummertaufu taakkuagu surfiakku pisuktuaramik namut ainasuaratik taissumat taissumani taututtanga kajjaarnarninga angeqqiyaqarani seqinerpuk kigligami puikkalerpu iluliksarsuit peqaluliait avataminiittu takuminartut qakkurilaarpu aupia aupilaaruyulissarpu qopanuallu katingallutik timmut aullartalerpu kajjaarnarninga takuksauningalu tippingalu eqqaumalluit aluturnaluinnarpu айпари иллухарви кымаксималерамикку перпалуннартамаани нипаагаппу укэксаап уннулернинга ниллерпаллиалерпу анерсаарторно пиллуарнарту нарсауллу пируртугит нунаккат типигиннингит наймаюминарпу тингмиакка атаусиуллути санеккуттарпу корник кунникканулу пулаварлутик гуглу корлорнилик уяккамикку корлорне qorluqpalugningit eqqiksinartut tusarsaullutik aangarpaklutik tamaani iksivarvigivartamiinni innaarukulu avammut ujaumattiartumun ingippu seqinneqikertarsuarmut taqqilerluni alianaingorpu qaqqat aupaluksivuk ima qasunngaqqisoq seqiniu miksaarni nuvujakutaak atausoq qaqqauqulaaniittoq silarsuap kajjaarnautigilluniu таутуктаганнуаннарпо нипааллутик сорфиа уини аггангитигувайт уини леқивиарлугу манигуутеққарлуни уқарвигилерпаа жоат нартулерпунга қангассиарли малугисимагалуаракку қуларнангитсумик паасиллуаққартиннага оқалуктуутисиа оқалуктуутиниарсимангилагит таймагди уллуми накорсаамут мисиксуутиккама накорсаап миараксақалернеқарпаа ilummorpiin joat qularpalukluni aperifuq aa ilummorpunga yernertaarutta joatmik ateqalaarpuq sivullermik ataatami ateriyaanik ateqariaqarpuq sorfia sivulersuifuq uvanga paniktaarumallunga qulariingiluinnarpara paniktaarutta sorfiamik ateqalaarpuq anaanangata pania atinga paniattigut kayusineqarniarmat агеқартинилу илуитсоруутигиумаагаттигут утоққалеқутталу уллут оқумаиликпата таассама оқиглисартарумаарпайт қинуариаттиниллу тунияунитинну эққауматулиссауниармат кигуваттинну жуатаймаат оқарлунилу нулиана эқиппаа қуммоиннарлу қуялинеқарлуни сеқинертариммат налаа икумайутут илерлунинугулерпоқ силанипайттоқ таввалукку қорлорпалуа qorlornerpalua qatattuumilluni suurluluunniit paangat nillilerto ullut qaangiuppuk qitungartaarnissatik suli ungasingmat joat sinigviliulerpu sorfiali niuverami annoraaksamik sanalerpu qalipaaliorluni taimailiorpuk paniktaarnersani qulariginnamiu aupaluktumik annoraaliorpu igliksangalu inaqugivallaalerammiu qipiliorpaa таутунгуарлунилу инуксангата атигунигит канок инекунартигиумаарту иигиюманнартигиумаарторлу уллу илаганник жуат синигвиараа инекунартоо инерсималлугу эққуппаа инекунарпалаақкимат айппари исумақатигиппу миарартаарнссатик тунгаани миарингуами инуктарсиумаллугу тамармик ниувэрфилиарпук кенерамиллу миарингуами инекунартумик ниувэрпу агеқаутиллугулу синик вилиаминуллу иннартиллугу упенгассалерпоқ иджиқаангиорпоқ сила иджангиарталерпоқ апут аутталерпоқ иллиоқаангит кутуппалерпут атаалу тасеқақарпалерлуни нувиугаит игалаа киллингани иллууллу саққаани такуксаутталерпоқ уннуккут таммаққиттарпут асиуварлутик уллу илаганник апут уллуутиллугу ауксималаарлуни уннуккун кақилерлуни Sofia, Erotamani Isosuni, Anigami, Isaratosuni Quaipo. Circumani Tosuni. Now may good look Annalini Maruiva. Young men are late beginning at Kangiop. Unuku in Narami, Ulango Astrolatilu, Sofia Narmini, it bigosulapo. Young men are looking at Nunasutimut Ayakuva. Napasima Vingmut Isaramit. Young Nesurumat Joat. Nuriana kemang nak sapil pa. Napakse maving me ilagin na lapa. Tavane napakse maving me yung netitaw ni alakpo. Nakoksalo nang menok na yopo. Johat Nuriana may akaktang na lang man agang iti utikong miba. Sofia ilung iksuagaru aksuni uini kiviyaktak pa kailanad lang milyo kung ngoyulak paksuni. May akak anewat lakpo. Sofia uin na kiviyaka mayo asingoktok takuwa. Iyingiglo asingoktutik. So lulun ni takting gayakto. Ane asyo ti amma, kiviyaka mayo amma alangoktok. May akaklokyak palong ilang. Sofia lo ane asyo takuwa inimut asyanon aniyo anorane atoklunik. Tabbalo joat kasutluni iksiwautang mo ingip. Kiviyaka me kong ito magaluakpok, umilato yung nakpokli. Taman na Sofia sa imadyutiki yung nakpa, paasiga me o kitong aktani, kilanaga yan ni umang iman. Dahil may suni, kangalo ang nangmut ilisama yung nakpok. Kingaw niya kong nakoksa, misiksura kami yung ukautiva, inusilimang ni miyaraksak taso akputit. Sofia si vitulaktumik, napaksimaving milakluni, asuila ang ikakpok. Aktok sa karwakpok. Kisya ni uini uinilu ukpertiugamik na reuningan asero karwakpok. Kisya ni ukpernitik at avigiyato yung nakpak. At ugarleon na kayang ataro tamatuma at akatiging niga peroktikan ng mago. Sulikong mo tatik sa utigivain. Nalong nila at atatik kailang misok tupin naktukut ingaklatis si saktok. Ako tik sa it sa nakon nakaksinawit tut Aki suktang ilu pas nak toko mitu. Ukiut eight ani yang mata, aku yau rak tilu sila kajar naru nak pu. Kiat turu lak sune, kelak lu kang nak cumi nuwu yami nuit sakat tak pu, asih wak sune. Tapi mail gangan anu kisah mik tikiu jiwa pu. Ulu keterang ningan Sofia ni wak vilak pu, ni wak vingmut isilak sune. Iking uta Magtali paning mini anijiyok na ipipa. Sila noan nakparaking mat uwi ganaksamot sinigi ato maniak na kasunay o kakpok. Ilis sili awlang niyang ilisig. Magtali atoifo. Yohat ukaw sa kangilak. Ama pang nagsimang ito. Awlala kumanas sa tinig iliman ang ilak. Sofia akiva. Ah. Sureksan inakpakput. Amaru ilan ni suriaksat puigut siya lugit nuan naksalaktan nuk inuusang mut iluaksi valong nakpuk. Yakaisukun niyang naksunilu inuusang mut lupi valong naksunilu. Magdari okak.